0: 자 사람이 세수하면 거무나 아파트 집안에 전화 하면 거무나 마틱 베라보티 알로
1: 알로
0: 무노탄 베리
1: Jilodam mam goma besi.
0: Sugo bedani.
1: Anselmo Selemani buda kuno kuvanduzi.
0: Anselmo Selemani.
1: Oh.
0: Nyamasi masusura chimbamba gani?
1: Ya, chimbamba nda kirira kwa ndende, ndakomo tatenga ofita mazari mulo ai. Goma besi ha, mau tanga profita gani.
0: Alivu profita.
1: Ah,
0: and the profit in. Munotamba enyu.
1: Ninotamba ngoma dzechi
0: eh? Ah, fin de semana.
1: Fin de semana utaure kuno ndiri pano abasa ndiri kusona sona. Mangwani chane kafuni ndiri pano abasa ndiri kusona sona. Udomingo ndoenda kuchechi.
0: Mhm.
1: Oh, ndo binda kwancheta vapete bibi ngoi.
0: Yeah. Hino yeah. Matenge ipa kuti mulike pa fin de semana apo.
1: Ya mafini kimana ya palengo ino anta ndina urongo wakanaka nekuti ndakarande zvoma mambo enda kosangira hama dza nyamatema iyo
0: ya
1: komo kawate zara ano ai gara gara kune la dyo nyamatema iyo so tomanzi kachiripo
0: ah marumpa mbwa kachiripo
1: oh ndini kwambwa kachiripo ndikaona ndinohanara
0: Hino amuhala yo nge mukaona ini.
1: Baba?
0: Mukaona ini nge mo amwenderi.
1: Yana ni mimi?
0: No.
1: Hino pende kwa mimi mbira basi. Hino wakera, kia jacha, laka vundu, mukaona ya saruka. Wana, wakati kurire yo.
0: Ya. Wai,
1: bani sika ino izgemu.
0: Saka naka. Tambi sai hamani mai chamari.
1: Tambi da tango tika mimi mkolo be hizi tinde ma kinti mani akanaka.
0: Mai tabas.
1: Mukazi za zeto maji. Mwana grasa semo, selimani semo. Tehwara to maji kachiribo. Baba selimani gambira maji kwa tiba kunyangara. Mkoma kasi grondwai. Jitai domingo. Olivia Joao. Não é isso que por causa disso que as pessoas se lembram do dinheiro que a gente tem em casa nada
0: tá tendo
1: mais trabalho são os Bernardo
0: tá tendo
1: mais trabalho
0: depois para comer a papurta noé tá salis o abastecer que há fum se só para curtir de quando é zona morongo vona Takupotara mafemo kitra utitiswa masoko mwingi kadia nasional masoko nchulege.